0: namkamata, anaanguka, zinapiga kelele. Ni nguvu za Mungu ambazo zinaeleweka, za shetani samani. Lakini kuna nguvu za giza ambazo hazieleweki. Nikupatie mfano. For example, unalala lakini unaongea usiku mzima mdoto. Na bado huko unasema binasikilikana, mewee njo hauyui. Tena mwa ile mandoto ya vile ukwake siri. Unasimama maisha yako yote. Cha par example uliolewa. Na unaanza kumbuka ex wako Frank. Na unaanza sema Frank wangu baba ungenioaka na bwanako yuko unasikia. Par exemple, mnielewe vizuri. Unalala ukitanda, mbona kiasi kutana bali kugeuza usiku. Wao hawezi elewa. Maana yake nilikuwa nalala huku. Unakia kutana tena kichwa ilishakuwa. Hii kitu. Nani mwenye alinigeuza? Na kuna wengine wenye alafu kitanda bien. Maana kiasi tuka asubuhi iko chini. Unaweza cheka lakini kuna kufundisha kweli. Manake kutu mlozi malikia kutupa saa ani. Toka hapa. Chini. Par example, unakuwa konekala saa mwe me, akili naenda. Uko naongea na mtu mebe, uko nasema tena. Nguvu za giza ambazo, hazieleweki. Muna kama unaongea, mtu anaweza kuangalia. Mbona usema asesema tu. Uona fikiri iko pale kumbe, iko kamituga, iko kalonge, iko wapi. No, akili shaenda mbali. Par exemple, unaanza fika munivu enye, uko na mwanaume au mwanamke, mi unaanza presentir ke sene lema enye iko na kujene. Eh? Unaanza jisikia tu savile, atoke karibu yangu. Or, mkawaida ya mwanadamu, mwanadamu wote mudunia wasi kudanganyi. Napenda heshima, napenda franga, napenda chakula, napenda mapenzi. Mtu asikwambia yake mudunia aseme, oh, ule anapenda chakula, batu yote. Oh, ule anapenda mapenzi. Na nani mwenye atakatala? Watu wote wanapenda kile kitu. Mena unaanza sentir ke kibatu wanapenda kanjo kenye we. Ndo mwanaume akikupita. Pepo na Yesu. Wewe unafikiri kawaida kumbe ni nguvu za giza zenye? Par exemple, unalala kuna lamuka bali kuchanja kwa mwili. Na unaangalia kusema kucha ya mtu nilijichanja au namna gani? Au na presentir munyumba damu. Unaangalia nani mwenye kwa kawaida ya mwezi juu damu? Hakuna, lakini munyumba muko damu. Au nasikia miguu ya mtu. Sio mko nalisikia vizuri. Iko saa miguu ya mtu. Au unaanza sikia boga yenye ina exagere. Tu unatengia mshambre tu unarudia kwa msalo na sema nani komuni? Na torsho nasema hamuna mtu. Wapi kuna sema vile hamuna mtu nalala hapa. Uko naishi boga yenye ni nguvu za giza zenye. Ulifanya rapport sexuel mundoto, unalamuka asubuhi, c'est comme si c'est la réalité. Eh, unasema bona nili. Na unaona kisha uli nani? Ulichafuka. Na vina kushinda amu mchana mzima. Au inafikia wakati yenye unapataka shida kitu kiungo maana kutetemeka kwa mwili. Swat kote moyo machafu au lichu unapiga piga haujue au milomo na kupiga piga wewe unafikiri normal. Au unakuwa na oubli exagéré. Tu avais un téléphone ulitia quelque part mais ça mon achetuka tu téléphone haiko jo nenda mtoto. Ele na telefone kwa telefone. Oui. Na unalala usiku mzima ushakwazika telefone haiko kiangalia asubuhi pale pale kulikuwa naitafutia. Tuko telefone hiko. Ni wakati yenye unapata bwana unamshtukia fiancé wa bien.
1: RVH
2: Après plusieurs mois d'accalmie, ces attaques ravivent l'inquiétude de la population locale. Les familles des victimes déplorent notamment l'absence de mécanismes judiciaires opérationnels dans la zone où le maintien de l'ordre est assuré par les structures mises en place par la FCM 23.
3: En Ituri, l'administrateur du territoire du Roumont suspend temporairement la circulation sur le pont Ituri situé sur l'axe routier Commandant Mambassa dans la province portant le même nom. Cette mesure qui prend effet dès aujourd'hui est motivée par des impératifs de sécurité. Dans un communiqué publié mercredi,